0: E, ovako, narodi, verujem da sve nas fascinira to doba u planete naše gdje su vladali dinosaurusi.
1: Doba Jure.
0: Voleo bi Milovane kad bi imao neki vremeplov, znaš, da ode samo i, ali iz daljine, da ih posmatraš, da vidi.

0: mesto broj 9.
1: Olivia Dean, Man I Need.
0: Mesto broj 8.
1: Zara Larsson, Lush.